こちらは、まもなく公園通りの方です。午後3時になりました。まもなく、小学校の中学校の下校時刻になります。学校では、下校時刻を行っていますが、